0: and we've gathered. Chenda mnyak tunisinya from Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya muziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliriza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngovi ya junior muzukuru wa karika ya mkungwe. Kansubidenti mwena, uliburu nji, wabari kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamu nabanyabu, wabari kubayo, wabari kuliriza. Kansubirenti mwena mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kanzi jenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mwagobi ya junior muzukuru wa karika emukungwe. Wewao ateka tulabe. Uluna kurwale uje muna akerida. Mina ababitia. Kansubirenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua. Wabaina wuzibu buinja uro. Wabaluade wafiridua wababidua. Abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama yikabu nisuguro kubwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya embere yonna joitamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timuna ange embere joitamu njimanyi. Wabulumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti embere njimanyi muna ange. Nga wasu zenjala. Kubango su zenjala. Chukanga nze ndide kuchikomando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo bagana gwe embera jemba andimu. Chinza kubira chizibu nyo. Gwe kumatiza. Ntio jitegeira. Nga gori deche guro. Nze nga sichitite. Chibuze. Gwe ngori na transport yencha. Akutuala kumrimu. Nze nga sirina. Gwe ngo mchalo uumulamu. Nze ngo wange mbwate. Omwano uumulamu. Ngo wange mbwate. Alikundiri. Chinzo kubire chizigwe nyo okumatiza omuntu oyo nti munange embeera jayitamu ujitegeera bulungi chokomu kama Katonda ye ajimanyi amanyi byonna kubanga Katonda waffe yatumanya tetuna tonda na munda za banyaffe wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzaliddwa kakano na bulijja atumanyi ate olubeerera lwonna atumanyi tolina kyosobola kumukweka mbulamu toina kyosobola kumukisha. Wamago inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe. Kubanga muziki ze. Songa atene mchitangala. Echikile mchitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupo witili de. Alaba. Kale nozo na. Mbela za tuitamu. Dio na. Jitulimu. Umuka makatonda afe. Apitekira burunji. Elabi mani. Basebra na nyabu. Yaka kutisogulo kubila mavii, kutisogulo kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, nti apitegira. Abimanyi, fogwafe wakuvayo tu watule, kumanga, ujakunga amati nansiratu wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olulimi luo. Mungu yungu mungu tina mungu. Bikulu nyo. Kubanga ya chijulo mungu. Naka mwachikatula. Mbubanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa atule. Naka mwaku. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuino kubake. Mwetu tukora. Emirimu ejo jonna jibatu gambo kukoro. Jakuwebu uzabati kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gendo kuteka wa masakala mentu. Geri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungalunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesoguro kukole buamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburu nji. Nti. Ni wankubado liyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga wichigize nzenga sizao kuruza. Nyone ingira. Nyinkolachi. Nyinkolachi. Nkoze nzine mfu ni sakala mentu ya penitensi ya neda. Kerezia ya gama. Ntuyinu kore ni mwena. Umuli okuno ni ichibichu. Ichibichu. Kutege ila yo mistake. Insobi. Jokoze. Oga insobi. Jowulige kukabilida. Kubanga ichibibu li jote sigara chitukabilida. Munda mufe. Goizo chikola ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni emu kwe uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikabirida. Chisigala mugwe.
1: abantegereke kano tisigala mu katekereziye watugambira nti no kunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu ng'olaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yava inamugana naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina kumanya era bangi ku bwe mubagamba kati bati gyomubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibayite okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera ti boneredde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddika then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basobole bannyabo yembeera egyo tutambulira omukama katonda yonna abimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oya tulina omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza alyeya awuliriza puroguramu damwesimbi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nzibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku origino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku origino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba zisobole okubakyusa kala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbumu byuma abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja akabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo bw'atyo bw'akumanyi akumanyi n'okusinga gwe bw'olimanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekereza olugamba nti nze nnaku